sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: lamang tudling sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villa.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Alauna, 36.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

nalaman ko sa pangalang Owen. Ug kini ang akong secret love story. Kining akong kasinatian sa kinabuhi. Naitabo kini 10 years ago ate. Sa dihang teenager pa lang ko atino. Ug kung adunay usa ka butang nga akong nakatunan sa akong kinabuhi. Mao ang magparaya. Ug dili tanan nga imong gipangayo sa kahitasan. Ihatag kanimo. Sa natang sa gugma. Tinuod ang panultihon. Nga pinagtagpo. Ngunit di tinadhana.

dugay na akong gitago ang akong pagbati niya. Pag high school pa lang naamo ni Tristan, kabalo na ko nga lahi akong naramdaman kang Tita Shelo. Dili motherly love, dili admiration lang, kundi gugma ate. Dili lang simple nga gugma, kundi tinuray nga gugma ate no. Ug sa kada tuig nga naglabay, mas nagkalalom kini.

usahay mag-istorya mi ni Tita Shelo. Hangtod kadlawon samtang tulog na si Tristan. Manguta na siya bahin sa akong eskwela, akong pamilya, akong pangandoy. Ang mga pagdayig ni Tita Shelo kanako. Matag madungog ko kini. Murag malumos sa kalipay ang akong gibati. Ug nahimo na ko siyang inspirasyon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dili ko ka ginhawa, ate. Puno sa kahina mga akong gibati atong higayuna. Sa tanan na akong tuig nga nagtago sa akong pagbati. Murag niabot na gyud sa punto na dili na nako kaya.

tanaw siya nako. Ug nakurat gamay. Ningduol ko ni ate. Ug kalit lang. Ako siyang gigakos. Ugot. Init. Ug puno sa kahinam. Ang una na akong naingon nga pulong mao ang please pasagdi ko tita. Nagtuo ko nga ituklod ko niya. Nagtuo ko nga masuko siya atinog. Apan wala ate. Hilom lang siya. Hangtod nga akong nabati ang iyang mga kamot. Nga hinay usab nga migakos nako. Murag mihunong ang kalibutan. Paspas ang among ginawa. Paspas ang kabugsa kong kasing-kasing. Na murag bugawas akong dughan.

nakamit ko og bagong babae sa akong kinabuhi na mao'y akong gipakaslan. Samtang si Tita Shelo, nagpakasasayang kachat ng foreigner ate. Ug ang among secret love story, nagpabiling gihapon nga sekreto hangtod karon.

Ang tubag long, anang imong tigmo. Mm. Ang tubag, ana long kay mga odlot sa utan. Piotor. Uwa ay pagyapon. Mga odlot ko sa utan. Piotor. akong tubag long sa imong tigmo. Ang tubag, ana long kay daos lobe. Wap agabon. Wap agabon masligan. Be akong tubag long anang imong tigmo. Akong tubag anak kay kamunggay or bungas kamunggay. Wap agabon. Pioto. akong tubag long sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay lobi. Pioto. Wa pagid gyapon bay. Direkta sa tuang na sa jod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Cleanest part of pinakalimpyo nga part sa ato lawas may gala. Katao, mao kuno ang mata.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat
2: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:52.
3: Hey, Jai, ano sa man ang iyong gisulod sa sako?
4: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapa kay baha man sad.
3: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sulod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
4: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
3: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
4: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
5: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
6: Kini maong pahinumdum, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: Zaragoza.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay tribayo o kanang unsa ba isa oi 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
0: Sa kan ihang sakit ihan murag imong ninaw ba og makatuman bitaw sa bisita ni ma'am.

0: sa mga duol na butika.
1: Konmel sa pipila ka mga minutos atong isgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric.

no? Sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin, tigpuri, dako, kaig tabang, dako, kaayo o papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin, tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric, loy ang dilaw mga higala. Kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot, loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa at

Okay, salamat sa sakawit yung naguluhan. Springs of Living Water. Padayon sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, Pastor. Daghan pagkaayong mga katawhan nga nagkinhanglan nga makaangkon sa kasiguruhan sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpumati sa pulong sa Diyos. Salamat kay Pastor Rinaldo Taghap diya sa Awaan, Barangay Awaan, Ayungon. Ito ang higalang Pastor. Pastor Rinaldo Taghap. Salamat kay Pastor. Okay. Jimson Digit, alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayungbong Gris Gaspir Church of Christ. Thanks to Commission. Salamat, Brother Jimson Digit, alo. Diya sa Bayungbong Gris Gaspir Church of Christ. Pastor Jiner Mendoza. Oh, Pastor Jiner Mendoza. Mabulokon nga kabuntagon, Pastor. Uban ang mga panalangin sa Ginoo niining adlawa. It's my opportunity again to listening the word of God. Okay, salamat kayo, Pastor Jiner, no, dere atong basahon. Matod pa ni mo dere. Sa roli pakulanang ayon dagan. Ubay-ubay ta karog mga listeners, followers ato ang broadcast karong buntaga. Okay, salamat kalipay na to kini. Tungod kay kini maoy response no sa inyong pagsunod ini nga to programa, ang Ginoo magadugang panalangin sa inyong makinabuhi. So mga igsoon, sa dili pa ta magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mudulta sa Ginoo pinagi sa pagampo. O Dios nga gamhanan, Dios nga way pagkausab, Dios nga mo tagiyas tatanan nga mga kabuhatan bisan pa sa the whole universe. Thank you, Father, this morning nga ikaw nag-andam bisan pa sa imong alagad, nag-andam sa mga tao nga gusto o malipayon nga maminaw sa imong pulong. Salamat sa mga viewers, watchers sa amo ang programa Oras sa Gracia. Thank you so much, Lord, for giving us the opportunity nga among mapadayag ang imong pulong ning buntag.

0: Ning basahon kay mao kini ang butang nga makapahigmata kanato sa atong makinabuhi kaniadto nga kita patay sa sala. No, patay sa sala. Ingon sa dinhi. Kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan o mga kasalanan. Kaniadto kamo na nagbuhat na nagkinabuhi sumala sa pamaagi ning kalibutan, sumala sa kagamanan, sa kahanginan sa espiritu nga karon, mao ang naglihok diya sa mga taong masupilon. Kauban nila kitang tanan nagkinabuhi kaniadto diya sa mga pangibog sa atong unod, tanawa atong makinabuhi kaniadto. Oh, mga masinugtanon sa mga pangandoy sa unod ug sa una-una ug busa sa kinaiya mga anak kita sa kaligot-got sa tubangan sa Dios. Kita na to diri makaigsoonan ko sa Ginoo ang atong kahimtang. Oh. Pero yung sa dinhi, matod pa sa bersikulo 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy pagkanindot agi sa plano sa Ginoo sa atong makinabuhi nga kita patay sa sala. Apan din sa bersikulo 4, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa dihang mga patay pakita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo kanato nga buhi uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas kamo. Mao kini ang dako nga plano sa Dios di sa atong makinabuhi nga bisan pa sa atong pagkahulagba gikan sa sala. Mga igsoon, nagbangon ka nato aron nga kita mahibalik ang atong maayong relasyon sa Dios ug sa tao. Igsoon, nining kabuntagon imong masayran kung unsa ang plano sa Dios di sa imong kinabuhi. Imong masayran ang plano sa Dios di sa matag usa ka nato nga ang Ginoo na higugma ka nato. Og sa diha nga kita nakasala, ang Ginoo aduna siya plano nga kita mahibalik nga pinaagi siyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Igsoon, ang iyang dugo mao'y maghatag ka nato paghugas ato mga sala. Og ang dugo ni Kristo mao'y maga kanang gitawag mao'y mag redeem ka nato, maga luwas ka nato, maga pasaylo ka nato sa atong sala. Mga kaigsoonan, mao na nga kun imong basahon ang duha ka mga bersikulo sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 14 og Efeso kapitulo 1 bersikulo 7, ingon pa diha, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins. Walay lain nga makapasaylo sa atong sala, walay lain nga makahinlo sa atong sala, walay lain nga makabag-o kanato, only ang dugo sa atong Ginoo Jesu Kristo tungod kay siya nahigugma kanato. Siya nag-ula sa hamili nga dugo dito sa Cross Calvario aron nga kita makabaton niya nang kinabuhi nga walay katapusan, unya nang pagpasaylo nga walay katapusan. Kun atong lantawon ang Titus chapter 3 verse 5, ingon sa dinhi, dito kapitulo 3 bersikulo 5 imatod pa niya, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga atong nahimo diha sa pagkamatarong, kun dili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas ngadto sa bag-ong pagkatao o sa pagbag-o diya sa Espiritu Santo. So dako kayo kahimuan ang Ginoo kanato nga bisan pa sa atong kahimtang sa pagkamasalanon, patay kita tubangan sa Dios sumala sa Efeso kapitulo 2, apan ang Ginoo naghatag kanato og paagi aron kita makabaton ni anang kapasayloan sa atong mga sala. Mga kaigsoonan ko sa Ginoo, atong hinumduman kanunay nga sa kinabuhi ni Unas, siya ang pagkamasalaypon, siya ang pagsalikway sa sugo sa Dios, mausap kini ang atong nagahulagway sa kini diya sa atong kinabuhi. Nga bisan pa sa atong pagkamasalaypon, ang Ginoo sa gihapon, gigugma ka sa Ginoo. Wala nga kuni imong lantaon ang Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang plano sa Dios sa atong makinabuhi unta kita dili malaglag. Tungod kay ang kalaglagan nga nagpaabot kanato mao ang linaw nga kalayo. Apan ang Dios tungod sa iyang dakong grasya, kaluoy kanato mga igsoon, iya kitang gibawi, iya kitang gi-deliver gikan sa pagkalaglag ngadto sa kinabuhi nga wala katapusan. Mao na ang kaluwasan. Because salvation from the word the Greek word is soterio. Soterio na siya gikan sa Greek. Ang original magod nga word sa salvation is Greek na siya, soterio. Okay. So naghubad na siya og salvation is salvation is preservation from danger. Mao kini ang paglingkawas nato gikan sa kanang kahimtang malisod kay nga himtang danger, delikado nga kahimtang, delikado nga dapit. So gibalhinta ni ana, gikan ni ana ngadto sa kinabuhi nga may nalagaron sa Ginoo. Mga kaigsoonan, tan-aw nato ang atong hulagway nga kita nagkamuritsing atong kinabuhi. O atong lantaw na atong kinabuhi, walay forma ang atong kinabuhi sa diha nga nakasala si Adan o si iba. Ang atong kinabuhi, mga kaigsoonan, kung sige hugaw o tubangan sa Ginoo. Apan ang Diyos nangitag paagi aron nga kita mahibalik diha sa pagkalimpyo sa atong kinabuhi. Pinaagi siya ang gugma. Muna kung ito mong balikan ang Efeso Kapitulo 2, Versikulo 4. Ningon siya, apan ang Diyos nga dato sa kalooy. Wa na'y maka, nang itawag, wa na'y maka tandi pa sa kadato sa Ginoo sa kalooy niya. Ang tao, ngayon mong hinumduman. Malooy naman ang tao kung ang tao malooy po di mo. Wala'y kalooy nga nagdalaog ka ng balos. Pero Ginoo, wa maglantaw kung unsa ibalos ni mo. Maulama nga sa diha nga giluwas ta niya, maulama atong ibalos kanima o ang atong paghimaya kanina, ang atong pagdaig kanina. So wala na'y makatandi sa gugma sa Ginoo, wala na'y makatandi sa kaluoy sa Ginoo. Siya, apan ang Diyos nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma lang ka na to, bisan sa dihang mga patay pa kita tungod sa atong makasalanan, naghimo ka na tong buhi uban kang Kristo. Ibuhi ta niya. Mauna nga, lahi ning mag managat ka og tao, bitaw na ingon si Kristo nga to kang Pedro, himuon ko ikaw nga mananagat og tao. Si Pedro, usa ka membro sa 12 ka mga apostoles, nga siya mananagat og isda. Pero sa diha nga si Kristo mingon, gigugma mo ba ako, Pedro? Ingon si Pedro, oo Ginoo. Siya tagda nga akong mga karnero. Pakana nga akong mga karnero. Now, sa diha nga nakita ni Kristo nga si Pedro ang iyang panglantaw na nausap na tungod kay tuwa na siya sa kanang gitawag pagkamananagat. Mananagat na siya. Ang iyang panglantaw makakuha na siya dagang isda. Pero ingon ni Kristo, himuon ko ikaw ug mananagat og tao. Kining pagpanagat og tao lain ni sa pagpanagat og isda. Na imong lantawon ang kahimtang ang isda nga buhi dito sa dagat, imong panagaton og imong patyon kay imong mangisula, imong manglutoon. So sa ato pa ang pagpanagat og isda lain sa pagpanagat og tao. Ngano man ang buhi nga isda panagaton nimo aron imong patyon. Pero ang tao nga patay at ubangan sa Dios panagaton nimo aron imong buhion. Mao ni ang nakalahi sa gitawag og mananagat og isda ug mananagat og tao. Una yon si Kristo, himuon ko ikaw og mananagat og tao. Facing man, facer of man. Mga kaigsoonan. So ang tao nga patay tubangan sa Dios tungod sa sala, atong buhion sila. Mao nang gingon ni Apostol Pablo din sa Efeso Kapitulo 4, apan ang Dios siya. Apan ang Diyos nga dato sa kaluoy tungod sa indakong gugma lang ka nato, bisan sa dihang mga patay pa kita sa atong mga kasalanan, naghimo ka nato nga buhi uban kang Kristo. Tungod sa grasya, giluwas ka mo. Pagka maayo sa grasya sa Ginoo, nga bisan pa sa atong makamasalanon nga kinabuhi, ang Diyos iyang gipadayag, ang iyang dakong gugma lang ka nato, nga bisan pa sa atong kahimtang sa pag nagkabuligit sa sala, apan gilimpyuhan ta sa Ginoo, pinaagi siya ang dugo sa cross Calvary. Okay, Daidal Elvinia Azoilo, salamat kayo sa sister. Good morning pastor, watching here in Ditay Diplahan Zamboanga Sibugay. Happy Sunday to all. Salamat kayo sister Daidal Elvinia Azoilo. So atong kahimtang makaisuran, patay kita tubangan sa Dios spiritually na siya. Maumanggo niya nga itong kahimtang na atong kahimtang nga patay ta tubangan sa Dios, buhi ta karon. Ang tao nga wala pa gyud makadawat kang Kristo ingon nga Ginoong manuluwas, nga wala pa siya makaila sa iyang kaugalingon ni siya o sa kamakasala, unya mo dawat kang Kristo ingon nga iyang Ginoong manuluwas, wala pa niya niya kana mahibalo eh, patay siya tubangan sa Dios. Spiritual nga kamatayon kana makaigsoonan. Ngano man wala masiguli ang inabugto nga relasyon og munay hinungdan sa iyang gitawag og separation from the presence of God, ang iyang pagkahimulagikan sa presensya sa Dios. Busa sa unsang paagi kita madugtong ang atong relasyon, ang atong relasyon nga nabugto sa unsang paagi nga madugtong kina, pinaagi sa dugo sa atong Ginoo si Kristo. Wala si Kristo nagpakamatay og muna sentro sa mensahe sa grasya sa Dios, nga si Kristo nagpakamatay alang kanato, siya nagula sa inghamili nga dugo, og unya kini mao hinungdan nga kita mahimong masiguli kita, and that is the gospel of reconciliation. Ang tao masiguli diya sa presensya sa Dios pinagi sa maing balita sa grasya sa Dios. Ngano man tungod kay ang maing balita sa grasya sa Dios nagdala kanatog kaluwasan, nagdala kinig gahom sa pagluwas kanato. Tan-awon ra kuno to ang Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Matod pa niya, kay dili nako ikaulaw ang maing balita, kay kini maong gahom, gahom alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo ngadto sa mga Hudiyo unas tanan ug ngadto usab sa mga Grego usab. Na dinhi karon makita nato makaigsoonan ko sa Ginoo nga ang gahom sa pag-ila sa atong kaugalingon kita makasala pinaagi sa maayong balita sa grasya sa Dios, ug ang maayong balita sa grasya sa Dios nagmatuod kanato nga ang kaluwasan nga gitanyag pinaagi lamang ni Kristo diya sa iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanaw. Mao na ang mensahe sa grasya. Mao na ang Christ died for our sins. Niimong lantaon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, in siya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Walay lain mang kaigsoonan nga makatangtang kanato gikan sa kahimtang sa sala. Mao lamang ang pag-ila nato kang Kristo Jesus nga siya nagbayad sa atong sala dito sa Cross Calvary. Siya mao ang nagbayad sa imong sala. Siya nagbayad sa akong sala aron nga kita makabaton ni anang kinabuhi nga walay katapusan, kasiguruhan nga kita bisan pa sa atong kahimtang sa pagkamakasala, gilimpyuhan kita sa Dios. Okay. Pastor Ernesto Las Peñas. True, Pastor. Salamat. God bless. Salamat kay Pastor Ernesto Las Peñas dira sa Bacolod City. Amo ini ang kahimtangan sa tao. Nga ang tao sa dira nga siya nakasala, sa dira nga way pa siya na nasiguli sa kahimtangan niya sa Dios nga nautod nga relasyon, mga kauturan, kita, ikaw, ako, makasala ta. But salamat sa Ginoo. Kaya minsay sa grasya, bukas pa, o maunang gitawag, oras sa grasya, tion sang bugay, nga naman, hour of grace broadcast, mga kaisunan, gitanyag nining tagnan, nga kita, gigugma sa Ginoo, gigrasyahan rata. Maunang inyo siya sa Titus chapter 2 verse 11, ato uning basahon, Tito kapitulo 2 versikulo 11 siya, ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Dili lang ni mga igsoon sa usa duha ka tao, kundili hath appeared to all men. Ngano man iyon sila, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Tanan gyud ang mga tao ang grasya sa Dios. Mao ni ang atong programa, naguluhan oras sa grasya. Ngano man gusto sa Dios na kitang tanan magrasyahan, pinaagi siyang buhat sa Cross Calvario, og mao kani karon nga giwali nato ang kamatayon, paglubong ug pagkabanaw nga matod pa diha sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 1, ato kining mabasa niyo, mga igsoon, painumduman ko kamo sa maing balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong ginadawat ug ganini kamo nagbarog, nga pinaagi nini kamo naluwas kun inyong hoptan pag-ayo ang pulong sa maing balita nga akong giwali kaninyo, gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Kaya gitugyan ako kaniyo ingon nga labing mainungdanon sa tanan, ang unsa may nadawat nako nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Siya namatay siya alang sa tumasumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw sumala sa kasulatan. Mao kini ang katuyuan makaisunan nga nung giwali na to ang grasya, ang maing balita sa grasya. Tungod kay ang Diyos sa ang dako nga gugma alang kanato iyang gipakita ang hulagway sa kamatayon dito sa cross Calvario, nagdupa siya iyang giula ang iyang hamili nga dugo o ipurong-purungan siya sa mga tunok. Grabing pagbiaybiay sa kinabuhi ni Kristo, apan kadto mao'y hinungdan nga ikaw ug ako masiguli ang atong naputol nga relasyon pinaagi sa imong pagtuog pagsalig kaniya. Mga kaigsoonan, mao'y ingon sa dinhi, matud pa niya, ginaluwas kamo kun inyo kinungkuptan pagayo. Nining buntaga, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, walay duwa-duwa ang grasya sa Dios alang kanimo. Imo kanang mabatunan kun imo kanang tuuhan ug saligan nga si Kristo namatay, ilubong ug nabanhaw tungod ug alang sa imong mga sala. Mga kaigsoonan ko sa Ginoo, nining taknaa, sayron nato ang pagkahulog sa tao gikan sa sala. Mga kaigsoonan, sa diha kita nag-utaw-utaw sa atong taguangkan sa atong inahan sulod sa siyam kabulan, apan ang Dios wala mawala ang iyang gugma paglantaw sa atong kahimtang kita makasala. Natawo kita ang makasala, we born as we fall of sin. Natawo kita ng kalibutan ang kita puno, nahulog sa sala, o gitawag kita death spiritually, matay kita espirituhanon. Mga kaigsoonan, natubangan sa Ginoo. But if we can, if we cannot receive Jesus Christ as your personal Savior, then you will be you will go to hell. Mao na importante, mga kaigsoonan, ang katapusan nga pagkahulog sa tao kung dili makadawat sa gitawag o manluluwas nga mao si Kristo. Kung dili nimo dawaton si Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, mga kaigsoonan, diya sa imong kinabuhi ang ikatulo nga pagkahulog nimo, you will go to hell. Muadto ka sa linaw nga kalayo, katapusan ng pagkahulog. Muadto gyud ka diha, mga kaigsoonan ko sa Ginoo. Bisag dili pa ka musugot, mayong kagadi yung muadtog yung imperno. Pero muadtog yung kagani, muadtog yung kani anang dapita. Kung imong isalikway ang gugma sa Ginoo. Ha? If you cannot receive Christ as your personal Savior, then you will go to hell. Muadtog yung ka. Tanawon ko na to ang Mateo 10:28. Kini nga verse, mga kaisunan, maglantaw kini diha sa kasiguruhan nimo nga nining kalibutana ang pinaka hadlukan sa tao nga kamatayon kanang makapatay sa lawas. Ha? Unsa may makapatay sa lawas? Pwede ka patyon og bala. Pwede ka patyon og hunting. Pwede ka patyon og kanang kutsilyo. Pwede ka patyon sundang. Pwede ka patyon garote. Pwede daghang klases kamatayan, pwede kang mamatay diskresya, pwede kang mamatay og malubos, pwede kang mamatay unsang klases kamatayan. Niining kinabuhi ang makaisunan. Pero unsang gisulti sa balaang kasulatan sa Mateo 10:28. Ayaw ninyo kahadlokit katong mupatay sa lawas. Okay. Apan dili makahimo pagpatay sa kalag. Apan kahadlokit hinoon ninyo ang makahimo sa paglaglag sa kalag og lawas dito sa inferno. So na ay mga kamatayon nga makapatay sa lawas nga dili makapatay sa kalan. So wala din sa atong gibasa. Pero na ay kamatayon sa kalag o lawas nga din dito unya sa inferno. O mao kanay angay nga kadlukan, makaisunan ko sa Ginoo. So kakaingon ko, ang katapusan nga pagkahulog di sa imong kinabuhi, kung dili nimo dawaton si Kristo Jesus nga imong Ginoo manluwas, dili nimo tuohan, dili nimo saligan ang iyang buhat sa krus Kalbaryo, nga mao'y grasya alang kanimo ay sono, muadto gyud ka sa linaw kan nga kalayo. Manangin ko na, if you cannot receive Christ as your personal Savior, then you will go to hell. Muadto gyud ka. So yun sa din, ayaw ka hadlok yat katong makapatay sa lawas nga dili arang makapatay sa kalag. Og mao hinoy kadluki katong makalaglag sa kalag og lawas dito sa impierno. Mga kaigsoonan, ang kalaglagan ining panahon na dili katong kalaglagan nga gihimo dito ni sa Dios panahon ni Noe nga mao katong lunok. Dili to maong kalaglagana. Munang karon dili na ta magbuhat og arka para sa kaluwasan sa lunop. Kadili man lunop ang kalaglagan karon, unsa man ang kalaglagan karon? Mao ang impierno. Itambog ka nga to sa linaw nga kalayo. So dili ka na lalim sa imong kinabuhi, nga mo padulong ka diha. Pero ang Ginoo nangitag paagi kanimo. So karong buntaga, ang Ginoo malipay siya nga muduol ta sa iyang presensya. Nining buntaga, muila ta sa atong kaugalingon nga kita usa ka makasala. O kanang atong pag-ila nga kita usa ka makasala, mao kini ang pagpaila sa atong kaugalingon nga kita nang matinud-anon, nang mapaubsanon sa atong kinabuhi nga kita di ay usa ka makasala. Mao ra si Apostol Pablo. Siya usa ka makasala. Nga ato kanang mabasa sa unang Timoteo, siya mao ay number one nga makasala. Apan sa diha nga gibag-o siya sa Ginoo, ang tanan niya nga nahimo kaniadto, iyang gihimo nga kapildihan. Iyan ang gihimo nga kapildihan, ang tanan niya nga mga kadaugan kaniadto, iyang gihimo nga kapildihan sa iyang pagpagkabaton o pagpakaila kang Kristo Jesus nga iyang Ginoong manluluhas. Mao ka na mga kaisunan ko sa Ginoo. Naning takna ang Ginoo.
1: This is Amapolo

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sala na kinahanglan og manluluwas. Busa tungod niya na, tungod kayo na kinahanglan kita og manluluwas, muduol kita diha sa trono sa grasya. Matod pa niya din eh, sa 4:16 sa Hebruanon, ingon siya din sa ingon niya na, uban sa pagsalig, manuol kita ngadto sa trono sa grasya, aron makadawat kita og kalooy og makakaplag kita og grasya nga makatabang ka nato sa panahon sa pagpanginahanglan. Wa magitao karon nga wala makinahanglan grasya. Siguro tanang tao karon nakinahanglan gyud og grasya. Apan ang grasya mga igsoon dili nato na makaplagan sa ato orang kaugalingon nga atong mga pagpaningkamot nga naman kay ang grasya anaa diha sa trono sa grasya sa Ginoo. Buti pasabot nga ang grasya sa Ginoo na sa pag-ila sa atong kagalingon o sa pagdangop kaniya diha sa trono sa grasya, aron makakaplag kita o grasya nga makatabang kanato sa atong mga pagpakinahanglan. So kung ikaw kung nangita ka grasya, grasya nga makatabang sa iyong panginahanglan, dool sa trono sa grasya. O kanang trono sa grasya, bukas kanunay, wala na siradua sa Ginoo. Nga naman, kay ang tao na kinahanglan ni anak. O si bisan kinsa nga muduol kaniya, dili gayod niya pakyason. So isipa ang imong kaugalingon karon, atong mga kaugalingon karon, atong isipon nga kita, usa ka makasala o nagkinahanglan o manuluwas. So may gingon niya dito sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Ingon pa si Kristo matod pa diha, dool kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan kay kamo akong papahulayon. Sumudool ta kaniya, ingon nga siya mao atong kapahulayan. Walay lain nga makahatag ka na to kapahulayan, only si Kristo Jesus. Nga naman tungod kay siya lamang ang bugtong nga Diyos nga naghimo sa panyang pagpasaylo sa atong mga sala tungod kay siya nahigugma ka na to. Mga igsoon, hinaot paunta nga matag-usa ka na to, masangkapan kita sa atong mga pagpanginhanglan labot sa espirituhanong mga butang. Ug hinaot nga unta ni buntaga, makabaton kita sa kasiguruhan sa kinabuhi. Okay. So mga kaigsoonan ko sa Ginoo, moadto ta sa atong reflection, sa atong mensahe.

0: bailo sa sala sa tao. Mao lamang na ang Diyos naghimo siya kung pagi aron nga ikaw nga nahulag ba sa sala, bangunon niya, pinagi siya ang gugma. So, onili kita makaingon sa atong kagalingon nga limpyo tatubangan sa Ginoo. Sa pananaw sa Diyos, matod pa diha sa Isaiah Kapitulo 56, hugaw kita sa mata sa tarapo. So, sa may bilis sa katrapo, trapuhan na gud siya sa mga mahugaw. Ingon ana ang atong kahimtang kung itong mimong basahon ang Roma, ang Isaiah Kapitulo 56. Pero ang Ginoo nangita siya paagi na katong trapo na mao ang napuno sa sala, iyang hugasan, iyang limpyuhan. Hinluan niya, pinagi siyang dugo sa Cross Calvary. Mao ka na ang plano sa Dios diya sa atong mga tagusa ka mga kinabuhi. Anong dili ka magpabilin nga makasala, tubangan sa Dios. Dintak na kung imong nasabtan ang mensahe sa grasya, muduol kita sa Ginoo. Atong ilhon, atong kaugalingon sa kamakasala. Mayon ta, Lord, I am a sinner and I need you, Lord, as my personal Savior. Gusto sa Dios nga dili ka magpabilin sa imong masalanon nga kinaiya, masalanon nga kinabuhi. Gusto sa Dios nga ikaw makabaton niya ng kahiluwayan o kagawasan gikan sa silot sa sala nga mao ang linaw na kalangitan. Kun imong tanawon ang three tenses of salvation. Una, giluwas ta gikan sa silot sa sala. First tenses of salvation is saved from the penalty of sin. Luwason ta niya gikan sa silot sa sala. Ikaduha, luwason ta niya gikan sa gahom sa sala. Iyatang luwason gikan sa gahom sa sala. Niyatay ning kalibutan na dili tani itugot sa tanang mga pagsulay, mga tentasyon sa kinabuhi. Nganuman ang Dios gamhanan nga muluwas ka nato gikan sa gahom sa sala. Mauna yun siya sa Roma Kapitulo 6 Versikulo 14. For sin cannot dominion over you, for you are not under the law but you are under grace. Ang sala dili magagahom ka nato. Nganuman luwason tani gikan sa gahom sa sala. And that is the second tenses of salvation. Saved from the power of sin.
1: Oras sa grasya. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran.
0: Mga igsoon
1: sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo
0: ang kinabuhi
1: sa husto pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios.
0: Kun atong sabton mga igsoonan ko sa Ginoo
1: nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong
0: ang Dios na igugma kanato.
1: Istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Dihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios.
0: Okay, murag wala pa tana human sa atong oras pero
1: Mission Philippines. Oras sa grasya.
0: Na huwa na nga to ang introduction, no? Sulod na nga itong introduction. Okay, mga igsoon, sorry kayo nga murag natay na pindot diri.
2: Ang tao, yatagan sa
0: Diyos. Dapat tayo mga 15 minutes sa itong reflection sa itong mensahe.
2: Igsoon, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan,
0: ang atong hibaluan lamang ang Ginoo na higugmagid sa kamato. Gusto siya kaumkaambit sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa dawata si Kristo Jesus, tuuhi siya og saligi. Ingon nga siya bugtong lamang makapasaylo sa imong sala, makahinlo sa imong sala. Pinaagi sa iya. Pinaagi sa iya. Pinaagi sa iya.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
3: Nagpaminaw kay Gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagtanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban inubanan o pagkamatarong, gugma, kalinaw o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahulugan o pangyawin.